پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے ممبئی میں انجہانی نانا پاٹل کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے تحت موسم خریف کے لیے درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ اب 10 اگست تک بڑھا دی گئی ہے۔ بیڑ کے ضلع کلکٹر وویک جانسن نے ضلع کے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مدت میں توسیع کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آدرش اربن کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی میں مبینہ بدعنوانی کے سلسلے میں